0: lampahipun Yesmar tonggo kalayan Otipati mandeg satengahing marga.
1: Iya iki. Oh iya.
2: Kali kumah sambil tanah sana ku parima. Kapalan tiwa pohon nyebat asman pangeran.
0: Asma dina unara kakang Semar. Kurang ngadongeng heula.

0: rape bae tulak sari sapudenda ing Batara
1: gedong ruket tali rasa pangandeg pangancing rasa barabai kemang kastori
0: seungitna